0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.
0: To so večni frajeri.

0: frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
2: Frajer, ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti oviran promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, ter med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature od 27 do 31 v južni Sloveniji do 33 stopinj.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
5: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na območju Kočevja se je včeraj zgodil incident. Potem, ko so policisti skušali ustaviti voznika, ki ni upošteval navodil, med poskusom pobega je stari znanec z policije trčil v policijski avto in še dve drugi vozili, nato pa zapeljal še v policiste. Eden od njih je huje poškodovan, s helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, moški pa je pobegnil. Policija je 25-letnika in njegovega sopotnika kmalu izsledila in pridržala. Minister za notranje zadeve Franci Matos pa je sporočil, da gre za specialnega povratnika, ki je med drugim že zagrešil poskus umora. V Parizu bo ob francoskem državnem prazniku potekala tradicionalna parada na Elizejskih poljanah. Po napovedih bo največja doslej. S prvo udeležbo ukrajinskih vojakov pa želijo simbolno izraziti tudi evropsko podporo Kijevu. V Nici pa se bodo z osrednjo spominsko slovesnostjo spomnili 86 žrtev terorističnega napada pred 10 leti. Ko je moški tam zapeljal v množico ljudi, več 100 ljudi je bilo ranjenih. Slovenijo bo konec avgusta na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu zastopalo 171 športnikov. Nastopili bodo v 29 panogah.

0: Ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.

Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli.

potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let. Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Ura je nekaj minut čez šesto in jaz upam, da ste se že vsi zbudili. Tisti, ki pa še ne, vam zdaj pošiljamo eno tako nežno, da bo šlo vse bolj gladko. Evo, firbci in ponosen sin.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj. Okvarjeno vozilo je na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Agencija za okolje je zato za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj bodo nevihte ponekod lahko tudi močnejše. Podobno bi se lahko po napovedih vremenoslovcev zgodilo še jutri. Konec tedna pa bo našo državo prešla hladna fronta, tako da bo naslednji teden v povprečju za okoli 5 stopinj hladneje kot ta teden. Zaradi suše pa je po Sloveniji od srede razglašena velika ogroženost naravne. Okolja. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je danes na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Reprezentanci sta se leta 2024 pomerili v finalu Eura, kjer je bila boljša Španija. Tekma bo v Dallasu danes na sporedu ob 21. uri. V drugem polfinalu pa se bosta pomerili Argentina in Anglija.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, evo Ivana, dejmo se zbudi. Drugač, ej, Ivana, ja. A veš, kaj imajo skupnega morski psi, krave in pa šimpanzi?
3: Znanje geografije, čaki.
2: Geografije, Ivana, geografije. Ja, dobro jutro.
3: Biologije. Ej, nimam pojma. A so pobegnali živalskega vrta?
2: Nisi še videla krave v živalskem vrtu, ampak ne, vsi imajo danes svoj svetovni dan.
3: Ja,
2: danes obeležujemo dan ozaveščanja o morskih psih,
3: ja.
2: Pa dan krav in pa tudi svetovni dan šimpanzov.
3: Lahko pa rečemo, da je tole kar ena zanimiva druščina.
2: Ja, drugače vsak od njih ima svoj razlog, a ne? Ja. Pač, naprimer, morski psi so pomembni za ravnovesje v morjih, krave nam dajo mleko in še marsikaj drugega, šimpanzi pa so, ne vem, naš najbližji sorodnik v živalskem vrtu.
3: No, glede na to, ne, Teja, da imajo dan svoj dan kravice,
2: ja?
3: Mislim, da si lahko brez slabe vesti privoščimo kakšen sladoled, kakšne dve kepce vsaj.
2: No, se jaz nimam nikoli slabe vesti, če je dan krav ali pa če ne.
3: Ja, ampak če kdo je danes upravičeno. No, če pa srečate slučajno morskega psa, upam, da vsaj s čolna, pa mislim, da bolj on praznuje vas, ko vi njega.
2: Zmazal te, ki misla do leta, ne?

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju. Žival pa ovira promet na štajerski avtocesti na območju priključka Celje center, previdno v obe smeri. Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo tudi neurja.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
4: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči so se goriva podražila. Za malo manj kot 3 cente je dražji 95-oktanski bencin. Zdaj stane evro in slabih 59 centov. Za več kot 8 centov pa se je podražil dizel. Zanj je zdaj treba plačati evro in dobrih 72 centov. ZDA so tretjo noč zapored napadale Iran. Ta pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v zalivskih državah. Med 5-urnimi napadi so ameriške sile napadle cilje v več pristanišč mestih na jugu Irana, med drugim tudi ob Hormuški ožini. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa, dolga več kot 166 km s slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. Pogačar ima pred današnjo zahtevno preizkušnjo 2 minuti in 42 sekund prednosti pred največjim danskim tekmecem sem Jonasom Vingegojem.
6: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri.

0: Spar, ker mi je mar.
1: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovanje.

0: odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro, ura je nekaj čez sedmo, no zdaj le pa malo na vaše zvočnike prihajajo raubari čez poljanske griče. Najprej pa bomo slišali Modrijane in Padli angeli.

0: romance, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo je zastoj proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zastoj ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju ter na primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Žival pa ovira promet na štajerski avtocesti na območju priključka Celje center. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe, napoveduje minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Pravi, da bodo na ta način v policiji reševali kadrovsko stisko. V okviru plačne reforme bodo tako znova uvedli policiste s peto stopnjo izobrazbe in pridobili več kadra. Zdaj pa čez lužo, kjer so pred pisarno republikanske senatorke v Mainu izbruhnili protesti, potem ko so agenti ICE ustrelili in ubili 26-letnega kolumnista. Ta je imel dovoljenje za delo in bivanje v ZDA. Moški je bil na poti v službo, ko so ga ustavili agenti. Incident pa se je zgodil pred njegovo triletno hčerko. Možgani dojenčkov obdelujejo glasbo že od tretjega meseca starosti. Tako so ugotovili raziskovalci, ki so preučevali njihov odziv na glasbo. Posvetili so se predvsem vprašanju, kdaj začnejo ljudje plesati in ugotovili, da začnejo malčki šele proti koncu prvega leta izvajati kompleksnejše gibe kot odziv na slišano.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, tole je Radio Frajer, s tabo pa sva Ivana in Teja.
3: Ja.
2: Ivana, zate imam eno vprašanje.
3: Povejte.
2: A ti v morje skočiš takoj ali se najprej 5 minut pripravljaš pa pol počas polivaš pa vse to?
3: Jaz kar skočim.
2: Ja?
3: Ja, zato spoh letos, ne, ko

0: ima Jadran že prijetnih 26 stopinj. Mm-hmm. Med najtoplejšimi točkami pa je trenutno tudi Savudrija, kjer so izmerili skori 29 stopinj morja.
1: U Marija, to je pa že skor župa.
0: Ja, sam res.
1: Evo, letos pol ni več izgovora, da je, mrzlo, da je morje premrzlo. Mm-hmm. No, drugač pa ne vem, če si vedla, ampak Jadransko morje je ena najčistejših morij v Evropi.
0: Ja.
1: In v Jadranu živijo veliki pliskavci. To je ena najbolj inteligentnih vrst delfinov. Sva pa že zanč povedala z Lucijo, da živi tudi okoli 30 vrst morskih psov.
0: V Jadranu?
1: Ja, v Jadranu. Sicer vem, da nismo navdušeni nad to informacijo, ampak ba je naj ne bi bili nevarni, a ne?
0: No super, jaz upam, da tako tudi ostane. Tako da evo, kljub morskim psom ne bojo prišli, upam, da ne, do vas. Tudi morje, kot smo videli, temperature so tople. Če pa je komu to pretoplo, ne, pa predlagamo ohladitev kakšni reki.
1: Ja, pa na špricerju. Nisem tega rekla na glas.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res?

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo je zastoj proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zastoj ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju ter na primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Žival pa ovira promet na štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na območju Kočevja se je včeraj zgodil incident, potem ko so policisti skušali ustaviti voznika, ki ni upošteval navodil. Med poskusom pobega je stari znanec z policije trčil v policijski avto in še dve drugi vozili, nato pa zapeljal še v policiste. Eden od njih je huje poškodovan, s helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, moški pa je pobegnil. Policija je 25-letnika in njegovega sopotnika kmalu izsledila in pridržala. Minister za notranje zadeve Franci Matos pa je sporočil, da gre za specialnega povratnika, ki je med drugim že zagrešil poskus umora. V Parizu bo ob francoskem državnem prazniku potekala tradicionalna parada na Elizejskih poljanah. Po napovedih bo največja doslej. S prvo udeležbo ukrajinskih vojakov pa želijo simbolno izraziti tudi evropsko podporo Kijevu. V Nici pa se bodo z osrednjo spominsko slovesnostjo spomnili 86 žrtev terorističnega napada pred 10 leti. Ko je moški tam zapeljal v množico ljudi, več 100 ljudi je bilo ranjenih. Slovenijo bo konec avgusta na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu zastopalo 171 športnikov. Nastopili bodo v 29 panogah.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
6: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
6: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami, ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat

Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno

0: se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana. Zaživi Odiseja. Epski, zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo. Tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
3: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke. Evo, za tiste, ki se mogoče še niste čist zbudili, vam zdaj le pošiljamo same take navihane. Evo, nočen šiht, lušno, pa ansambel, Saša Avsenika, Cuzi Muzi, Popek Špric bomo slišali pred tem. Najprej pa na naše zvočnike prihaja ansambel Pik, Saj ni res.

0: Cilje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Ljubljani je promet oviran zaradi nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes od 28 do 33.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Agencija za okolje je zato za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj bodo nevihte ponekod lahko tudi močnejše. Podobno bi se lahko po napovedih vremenoslovcev zgodilo še jutri. Konec tedna pa bo našo državo prešla hladna fronta, tako da bo naslednji teden v povprečju za okoli 5 stopinj hladneje kot ta teden. Zaradi suše pa je po Sloveniji od srede razglašena velika ogroženost naravnega okolja. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je danes na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Reprezentanci sta se leta 2024 pomerili v finalu Eura, kjer je bila boljša Španija. Tekma bo v Dallasu danes na sporedu ob 21. uri. V drugem polfinalu pa se bosta pomerili Argentina in Anglija.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer. Ste s tabo pa sva Ivana in Teja.
3: Ojla.
2: Ja, Ivana, eno hitro vprašanje.
3: Povej.
2: Katera država ti prva pade na pamet, ko pomisliš na sladoled?
3: Uf, jaz bi rekla Italija.
2: Ja, večina ljudi pomisli na Italijo, tudi jaz sem najprej.
3: Ja.
2: Ampak prvi zametki sladoleda segajo že več kot 2000 let nazaj in to na Kitajsko.
3: Oh,
2: okay. Si mislil, vse se začne...
3: Presenetim.
2: A ne? Ampak kdo bi si mislil, vse se začne pri Kitajcih. Ja, takrat so mešali sneg, led in sadje. Kasneje pa se je ta ideja razširila tudi Evropo.
3: No, Italijani so ga pa očitno izpopolnali, da ga danes tako radi jemo.
2: Ja, to pa sigurno. Sploh polet, ko si ga mrski kdo prvoč prav vsak dan. Tako da, Ivana, di mi zaupej, kateri je tvoj najljubši okus sladoleda?
3: Veš, da imam zelo rada kokos. Ja, ful, ali pa kak Kinder Bueno, veš tak, da je mal nek kremasta vanilija z pač koščki čokolade. To imam zelo rada.
2: Se pravi, če moraš zbirati med čokoladnimi in sadnimi, si ti?
3: Jaz sem bolj čokoladna.
2: Zanimiv.
3: Kaj pa ti te?
2: Jaz si pa zmer vzamem kepco pol-pol, nekaj čokoladnega, nekaj sadnega, sitr skup ponavadi sploh ne gre, ampak jaz sem zelo neodločen človek. Ampak
3: drugače jaz tudi. Sploh prvo kusih pa tem.
2: Ampak, veš, kje mi je pa dober sladoled? Povej, v ledeni kavi. In zdaj

0: kjer skupaj iščemo 100 največjih frajerjev.
1: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
2: Ej, pošljuješ, deklina. Tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Dopoldne bo sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature od 28 do 33.
0: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sinoči je v občini Cerknica motorist trčil v medveda. Žival je po trku odšla z prizorišča nesreče, poškodovanemu motoristu pa so pomagali reševalci. Rusija je ponoči spet napadala Kijev z balističnimi raketami, poročajo o več eksplozijah in požarih, o žrtvah pa zaenkrat ni poročil. Od junija je bila Ukrajina že večkrat tarča teh raket, samo v noči na 2. junij je v prestolnici umrlo 30 ljudi. Na 30 pa je naraslo število mrtvih v nedeljskem požaru v tajskem Bangkoku, ko je zagorelo v baru. Veliko ljudi je še poškodovanih, preiskava pa še poteka. Preživeli sicer poročajo o zaklenjenih vratih ter pomankanju oznak za zasilne izhode. Pred kolesarsko karavano na francoskem Touru je po ponedeljkovem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa, dolga 166 km s slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo začel v prestižni rumeni majici. Pogačar ima pred zahtevno preizkušnjo 2 minute in 42 sekund prednosti pred največjim danskim tekmecem Jonasom Vingegorjem.
4: Kostanje viška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter pustnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanje viška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo!
6: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski

0: bazenov.
1: Prepustite se poletju v Termah 3000.
0: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto

0: veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
1: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez deveto na tale torek. No in zdaj le vam pošiljamo potepine, ena noč, za njimi sledijo še slapovi na mnoga leta in pa Gugu, mi imamo se fajn. Ja in jaz iskreno upam, da se imate tudi vi fajna, ne?

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Jutro frajer.
1: Dobar dan.
2: Hej.
1: Ja, z vami sva Teja in Ivana. In Teja, daj mi povej, kaj misliš, katero stvar Slovenci pred dopustom najpogosteje pozabimo spakirati?
2: Ne vem, predvidevam, da mi još ti povedala kakšne kopalke, ne vem.
1: Ne, presenetljivo so med najpogostejšimi pozabljenimi stvarmi polnilci za telefon, sončna očala
2: ja.
1: In polnilci za različne naprave. Drugače, a si ti že kdaj?

0: Daj, kaj pozabila.
1: Drugač, na zadnje, smo šle s kolegicami na morje za 2 dni, ki je bil praznik. Kopalke. Nisem pozabila. Nisem jih najdla. In
0: okay.
1: Problema, ne?
0: Ja.
1: Problem je bil, jaz sem tako, na Dolenjskem imam kopalke, jaz sem iz Škofje Loke. Nam hodila na Dolenjsko, sem po kopalke in jaz sem tako, ok, to je božje znamenje, da jaz rabim nove kopalke.
0: Okay.
1: In bom šla kupiti, ne?
0: Ja.
1: Nimaš kaj, ne? Če treba, je treba. In meni kolegica tako, ja, srečno, jaz tako, za kva srečno, ja. No, tako, ja, trgovine so zaprte, prenesesko.
0: Še to.
1: In pa, vse, če bi jaz imela normalno prsje, ne, če smo pri tem, bi že pri Hrvatarjih kupila, ne. Ampak ne. In jaz samo v eni specifični trgovini dobim kopalke za svojo velikost, tako da, ja, nimaš kaj, ne, nimamo ja. Vsi sreče.
0: In kalo pol?
1: Drugač pol, no, se v bistvu jih nisem pozabila. Pa sem jih na koncu najdla nekje od zadnji, na zadnjih zicih v avto. Tako da sem jih imela, hvala Bogu, sem šla v voda, drugač pa ne vem, kaj bi pol.
0: Zgledla.
1: Vzgor je brez, ali kaj?
0: Ne vem, ali pa to.
1: V glavnem, medve sem upala, da vi vse spakirate.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Vsaka pesem ima svojo zgodbo, ampak nekatere imajo zgodbe vseh nas. In ravno te iščemo. Tiste, ki so preživele čas, generacije, spremembe in ostale z nami. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj ustvariti 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer. 2, 3, 4.

0: pravi frajeri in frajerke vedo,
1: kaj je dobra muzika.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Pozor, žival na pomorski avtocesti med Svetim Jurijem, Obščavnici in Cenkovo, previdno v obe smeri. Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Vič proti Obrežju, promet je oviran. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj še med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Dopoldne bo še dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, temperature danes od 28 do 33.
3: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Popoldne in zvečer lahko pričakujemo krajevna neurja tudi z nalivi močnimi sunki vetra in toča. Agencija za okolje je oranžno opozorilo zaradi neviht izdala za celotno Slovenijo z izjemo jugozahoda, ki ga je obarvala rumeno. Upočastitev francoskega praznika državnosti dneva Bastilje se bo v Parizu začela tradicionalna vojaška parada na Elizejskih poljanah. Dogajanja se udeležuje tudi slovenski premier Janez Janša z ženo Urško Bačovnik Janša. Na današnji paradi v francoski prestolnici bo z manjšo ceremonijalno enoto s 7 pripadniki gardne enote sodelovala tudi slovenska vojska. Te parade se Slovenija sicer udeležuje že kar nekaj let. V Maslenici na Hrvaškem pa kopalce že nekaj tednov razveseljujejo neverjetni prizori. Gre za delfina, ki se pogosto približa ljudem. Nedavno pa je priplaval čisto blizu obale in se med presenečenimi kopalci v morju celo začel igrati z napihljivo žogo. Razigran delfin, poimenovan Oliver, je hrvaškim strokovnjakom sicer že znan, saj so ga blizu obale videvali že v preteklih letih.
5: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
6: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
10: Poletje ima svoj zvok.
11: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
12: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
13: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
14: Še glasnejše, še bolj iskrenje.

0: Hunter.si. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, tako, tole je Radio Frajer, nek minut čez deseto in jaz verjamem, da vas je kar nekaj zdaj na malcah ali pa vas hmal bo, tako da vam vsem želim dober tek, pa nikar razbijet glažo, ne? Tako kot Modrijani. Uživajte. Nora.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: pripravlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največji.

0: informacije.
1: Okvarjeno vozilo na gorenjski avtocesti na pospeševalnem pasu s počivališča Lipce proti Karavankam, tudi na cesti Škofije Koper je okvarjeno vozilo, in sicer na razcepu Srmin iz smeri Škofij proti Kopru, zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na primorski pa med Uncem in Postojno proti Kopru, gneča še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Dopoldne bo še dokaj sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, temperature danes od 28 do 33.
2: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam, in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Visoka evropska predstavnica Kaja Kallas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za afriško regijo Sahel, neuradno poroča NN. Viri v Bruslju medtem navajajo, da naj bi bilo odločanje zgolj odloženo. Znano je, da trenutna vlada ni naklonjena, da bi Fajonova prevzela omenjeni položaj. Na družbenih omrežjih se je na dogajanje odzval tudi Robert Golob, ki je zapisal: "Podpreti sposobnost Slovenko je ponos, sabotirati jo je sramota." Na območju občine Cerknica se je včeraj zvečer zgodila nenavadna prometna nesreča. Na eni od lokalnih cest je motorist trčil v medveda. Poškodovanega motorista so oskrbeli reševalci, medved pa je po nesreči pobegnil. Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland pa ima očitno smisel za nenavadne spominke. Ob vrnitvi v domovino svetovnega prvenstva je 25-letnik stopil z letala z nagačenim rakunom, ki ima v rokah steklenico viskija. "Spremljal me je domov," je Haaland zapisal na Instagramu, ki je spominek kupil v trgovini v Dallasu.
5: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 15. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
8: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo!

0: Wow, Big Bang.
1: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program predstavitev pihanja.

0: skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
1: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
3: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok. Karkoli kdaj storim, narod.

0: Radio. Odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največjih frajerjev vseh časov.
0: To so večni.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Popodne in zvečer se bodo lahko pojavljale krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature danes so od 28 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo še večinoma sončno, popodne pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, tako kot danes bodo možna krajevna neurja.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Popoldne se bodo po Sloveniji razvijale nevihte, zaradi katerih je Agencija za okolje za večji del države z izjemo jugozahoda izdala oranžno opozorilo. Možno bodo krajevna neurja z močnejšimi sunki vetra in udari strel tudi točo. Opozorilo je izdala tudi vlada, zaradi možnosti neurje prebivalcem priporoča, da se zadržujejo v varnih notranjih prostorih in spremljajo vremenska opozorila. Podobne razmere lahko pričakujemo tudi jutri popoldne in zvečer. Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju

0: ekstremne vročine zahteval dodatnih 14 tisoč smrtnih žrtev, poroča Politiko. Gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. Sodišče v Oslo pa je odločilo, da bo sin norveške princese Mete Marit, Marius, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na 4 leta zapora, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu, v tem času bo moral nositi elektronsko zapestnico. Na nogometnem svetovnem prvenstvu je danes na sporedu prvi polfinale, pomerili se bosta Španija in Francija, poznavalci pa tekmo opisujejo kot finale pred finalom, tekma v Dallasu se bo začela ob 21. uri po našem času, jutri se bosta za vstop v finale udarili še Anglija in Argentina.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
3: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
1: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
5: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
7: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
9: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Ko delaš, naj dela tudi glasba.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, gneča na cesti Lesce Bled. Popodne in zvečer se bodo lahko pojavljale krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature danes so od 28 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo še večinoma sončno, popoldne pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, tako kot danes bodo možna krajevna neurja.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma posem drugačne.

0: načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe, napoveduje notranji minister Franci Matos, ki še pravi, da bodo na ta način v policiji reševali kadrovsko stisko. V okviru plačne reforme bodo znova uvedli policiste s peto stopnjo izobrazbe in tako pridobili več kadra. Premier Janez Janša pa se danes z ženo Urško mudi v Parizu, kjer se udeležujeta tradicionalne vojaške parade ob francoskem državnem prazniku. Uradni profil vlade Republike Slovenije je na družbenem omrežju X objavil video njunega prihoda, ki je sprožil številne pozitivne odzive, predvsem na račun modne izbire slovenske prve dame. Ta na dogodku nosi bel eleganten poletni kostim, dopolnjen z belim klobukom, na posnetku pa je videti, da je Urškino opravo občudujoče pohvalila tudi prva dama Francije, je Brigitte Macron. Pred kolesarsko karavano na dirki po Franciji pa je po včerajšnjem prostem dnevu danes na praznični dan na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini slabih 167 km z nekaj manj kot 4000 višinskimi metri. Tadej Pogačar etapo začenja v prestižni rumeni majici, pred dancem Jonasom Vinkegordom pa ima 2 minuti 42 sekund prednosti.
5: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
6: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
5: Prepustite se poletju v termah 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan.
5: Sava Hotels and Resorts.
7: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
3: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
4: Frajer Radio. S tabo ob delu.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Radio Frajer predstavlja
1: 100 največjih frajerjev vseh časov.
2: Zdaj priznaj, obstaja en komad, ki ga znaš je na pamet, pa sploh ne veš, kdaj si se ga naučil. No, to so tisti pravi. Oddaj svojega na našo spletno.

0: bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Petovarjem proti Mariboru. Gneča na cesti Lesce Bled. Popodne in zvečer se bodo lahko pojavljale krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Temperature danes so od 28 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo še večinoma sončno, popoldne pa se bodo spet pojavljale krajevne nevihte, tako kot danes bodo možna krajevna neurja.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nevihtna linija se iznad Avstrije že približuje Sloveniji. Vremenoslovci opozarjajo na nalive močne sunke vetra, udare strel in točo. Za velik del Slovenije z izjemo jugozahoda so tako za popoldne izdali oranžno opozorilo. Podobno vreme nas čaka tudi jutri. Zdaj pa novica za vse lastnike nepremičnin. Vlada želi pri ugotavljanju materialnega položaja za pravice iz javnih sredstev podaljšati uporabo vrednosti nepremičnin iz leta 2020. Razlog je, da bi nove, više posplošene vrednosti nepremičnin, ki so bile sprejete pod Golobovo vlado, lahko vplivale na premoženske cenzuse, ki še niso prilagojeni razmeram na nepremičninskem trgu. V naslednjem letu se bo začelo pilotno testiranje transakcij z digitalnim evrom. Evropska centralna banka je že izbrala ponudnike plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra, med izbranimi ponudniki je tudi NLB. V Maslenici na Hrvaškem pa kopalce že nekaj tednov razveseljujejo neverjetni prizori. Gre za delfina, ki se pogosto približa ljudem. Nedavno pa je priplaval čisto blizu obale in se med presenečenimi kopalci v morju celo začel igrati z napihljivo žogo. Razigran delfin, poimenovan Oliver, je hrvaškim strokovnjakom sicer

0: Že znan se so ga blizu obale videvali že v preteklih letih.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
6: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni! Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
6: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
8: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
10: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobar dan, dragi naši frajer in pa frajerke. Na tale torek, ura je nekaj noče z drugo in z frajerskega studija se vam javljamo samo lušno poletno energijo.
12: Ja, tako je. Zdaj le bomo slišali fehterje kot pri nas doma, še predtem poskočne in njihovo mama neki ma. Najprej pa na naše zvočnike prihaja ansambel Galama in Kurja.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Automobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, Radio Frajer. Smo z vami in z vami pa sva tudi Teja in Ivana z frajerskega studia na tale torek.
2: Hej!
1: Teja, a veš, kak pingvin pokaže, da je zaljubljen?
2: Kje si ti najdla najbolj zimsko stvar tlele 7. meseca v letu? Ampak predvidevam, da bom vse izvedla, kar izvoli.
1: Ja, res. V glavnem izbere najlepši kamenček, ki ga najde in ga podari svoji izbranki.
2: Oh, cute.
1: A ni zanimivo?
2: Ampak, a ni tudi zanimiva primerjava? Veš, to je isto, kot pri ljudeh. A veš, kadet zaroči žensko, mora iti najprej v zlatarno, da zbere zaročni prstan in pogleda kamenček, kjer kamen se mu najbolj napadne. Sem, da edina razlika je, da ne zbere tizga, ki mu je najbolj všeč, ampak tizga, ki je primeren, denarenci.
1: Sam, kjera dobra primerjava, Teja?
2: Ampak, veste, kaj bom na konc rekla? Na konc je važen, šteje tisto, kar je v srcu, ne tisto, kar je na roki. Ker jaz sem tudi že rekla, jaz ne rabim drazga prstana, zaradi tega, ker sem itak štorasta pa zgubila. Bi pa rada videla, da je lepno. Najbolj lepo. Pa tudi če je pocen.
1: Važen je, da je izkazana neka pozornost in to je vse, kar rabimo, ne?
2: Znamenje ljubezni, kamni. Tako? Zanimivo, luštno.

0: frajerji in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je med priključkom Sneberja in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji so med tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtmi in Postojno proti Ljubljani. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature se bodo povzpele do 33.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Popoldne in zvečer lahko predvsem v notranjosti države pričakujemo krajevna neurja tudi z nalivi, močnim vetrom in točo. ARSO je zaradi neviht izdala oranžno opozorilo za celotno Slovenijo z izjemo jugozahoda. Vlada prebivalcem zato svetuje, da se zadržujejo v varnih notranjih prostorih in spremljajo vremenska opozorila. Rusija je ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. V središču mesta je kmalo po polnoči odjeknilo več eksplozij. Rusi pa so objavili tudi videoposnetek bombnega napada na mesto ob jugovzhodni fronti. Odvrgli naj bi 3-tonsko bombo z 1,4 tone eksploziva, ki je povzročila ogromen udarni val. Madonna je s svojim novim studijskim albumom, ki je izšel 3. julija, pristala na prvem mestu ameriških lestvic albumov. Plošča je najbolje prodajni album v ZDA, na Instagramu pa se pop zvezdnica že zahvalila svojim oboževalcem za ta uspeh. Med drugim je še dodala, da je sanjala, da bo to poletje ljudi pripravila k plesu.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za

0: 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: To je Radio Frajer, ura je nekaj minut čez tretjo, s tabo pa sva Teja in Ivana.
5: Ojla, in zdaj vam pošiljeva za poletni utrip tudi samo lepo slovensko glasbo. Slišali bomo ansambel Dar, Objemi, Zavrti, Poljubi, pred njimi pridejo zaigrat Modrijani, Ti nisi taka, in zdaj le na začetku nas bodo razgreli za vročimi ritmi ansambel Šepet in Učiteljca.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer in v vaši družbi sva Teja in Ivana.
2: Hej.
1: Teja, kako misliš, da človek porabi v življenju časa za iskanje ključev?
2: Zdaj smo pa se najdel. Jaz mislim, da je čisto odvisno od človeka, ampak če sklepam po sebi, kar precej. Jaz kar vsak jutro, oziroma vsakič, ko grem od bajte, kar iščem te ključe, sploh ne vem, kdo mi jih predstavlja. No.
1: Ja, jaz tudi bi rekla, da včasih se najdem v tej kategoriji, pa se mi zdi, da sem jih dala na svoje mesto, ampak še zmeri, ko je treba iti, pa gledam, pa kje so ti ključe.
2: Dobijo noge.
1: Ja, dobijo noge, no in raziskave pa tudi kažejo, da za iskanje ključev pa ste to skupinja.
2: Šestno.
1: Ja,
2: to je pa že en tak kar konkretno lep dopust.
1: A ne, zato jih je res mogoče pametno vedno odložiti na isto mesto.
2: Ja, definitivno, ja. Jaz jih odlagam na isto mesto, sem pa tako, kot sem prej rekla, dobijo noge, ne, sem, ne, nekako je treba.
1: Se zgodi, no, važno, da jih pa najdeš, ne, da tako. Imaš pol prevoz.

0: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muska. Frajer Radio.
1: Ko sem bil še muzik, se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: To so večni.

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah, kjer se dela. Prav tako med Savinjskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Uncem in Počevališčem Studenec proti Kopru, okvarjeno vozilo ovira promet za predorom Dekani proti Kopru. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature se bodo povzpele do 33.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pred zunanjim ministrstvom v središču Ljubljane poteka policijska intervencija. Po neuradnih informacijah 24 ur je oseba preskočila ograjo konzularne službe. Več podrobnosti zaenkrat še ni znanih, pred ministrstvom za zunanje in evropske zadeve pa je več policistov, na terenu so tudi reševalci. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je po njihovih ocenah obseg izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo 2-4x večji od uradnih podatkov. Eden izmed razlogov za neevidentirane okužbe je po njihovih navedbah izbira domače oskrbe in dvomi v bolnišnično oskrbo. Občina Gorenja vas - Poljane je danes pri Gorenji vasi slovesno odprla nov družinski park v Logu. Ta je z ureditvijo telovadnice v naravi in ribnikom začel nastajati že leta 2023. Sedaj pa so ga dopolnili z gostinskim paviljonom in mrežnim trampolinom med krošnjami.
5: Zdaj v drugi fazi nadgrajujemo z tem čudovitim paviljonom, z mrežnim parkom, z pohodno potjo, z ravnico za igrajne in pa z modelnim parkom. Nas pa v zadnji fazi še čaka še razgledišče in pa druga infrastruktura, ki je vse za namenjeno za vse generacije.
1: Tako župan občine. S parkom, ki ga bodo še nadgrajevali, pa Poljanska dobiva novo turistično točko.
6: Še glasnejše, še bolj

0: ter pika si.
1: Hej, hej! Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo!
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
1: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter pustnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
7: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobar dan, dragi naši, ura je nekaj minut čez četrto in spet je čas za samo dobro glasbo, kje druge kot na Radio Frajer.
11: Ja, takole Zvita Feltman pravijo, da so Loganini. Predtem bomo slišali ansambel Galop, ki prav živeti je lepo in res se strinjamo z njimi. No najprej pa na naše zvočnike prihaja ansambel Naveza in Nisem Baraba.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasbo na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Dobar dan.
1: Evo, tole popovdne vam čas krajšava Ivana in Teja tlele na Radio Frajer in Ivana je lih kar najdla eno novico.
2: Ja.
1: Tako da Ivana, jaz še nisem slišala, tako da meni in vsem ostalim frajerjem in frajerkam povej, kaj si zdaj le zbrskala.
2: Ja, res je zanimiva. In sicer na mednarodni filmski festival, ki poteka v Makedoniji, se je uvrstil slovenski kratki igrani film z naslovom Čakam na vlak.
1: Wow! Zakaj me ne preseneča, da imamo lih Slovenci tak naslov? Čakam na vlak. Vse Sloveniji se kar čaka. Mislim, se kdor čaka, dočaka, ampak
2: veš, kam mislim. Pač res mi je bil zanimiv naslov in se rekla, no pa evo, včasih je res prav hecno, mislim, kak se kaj poklopi. Ampak glej, jaz moram zagovarjati naše vlake, zato ker delata moja mami in ati v bistvu... Pri njih, na njih.
1: Aha, ja, no pa ne imal bolj dela takaj.
2: Pa ne, ona dva sta pridna, ona sta na minuto točna, pač ati prav vozi vlak. Sam glej, on je zmeri točen.
1: Ja.
2: Tako da, ni on kriv,
1: kaj
2: če kdo
1: mami?
2: Čaka. Mami je po bistvu vlakovodja, ona pa prav razporeja prihod vlakov na postajo.
1: Aha.
2: Tako da, ja, obama ta moram reči kar zahtevno službo in zanimivo službo.
1: Kaj bi pa rekla, kdo ima težje delo od njiju?
2: Veš, da iskreno zelo težko določiti. Meni se zdi, da je kar na obeh velika odgovornost, ampak moram reči, da oba rada to delata in jih moram res pohvaliti, no, ker imata rada svoje službe in je to lepo videti, lepo zgled.
1: Hvala Bogu, ampak če bi mogla zbrati, kdo ima težje delo, se pravi, kjer ima večjo odgovornost oziroma kjero delo se težje opravlja? Njeno ali njegovo?
2: Ja, iskreno, tule je res težko reči, ampak naprimer ati, ko vozi, ne, res imaš veliko scenarijev, lahko ti kdo, če ti moraš gledati za ne vem koliko vnaprej, ker lahko vidiš nekoga, da gre s kolesom proti tirom in potem moraš trobiti, lahko tudi moraš začeti bremzati, v glavnem to je tako.
1: A ti lahko sem nekaj povem?
2: Povej.
1: Jaz sem najbolj vesela, če se sprehajam ob železnici in pa pomaham in mi potrobi in jaz sem najbolj vesela.
2: No, oni tam pa v stresu, a bo šla ta punca glihkar čez ali ne bo? A greš tako blizu ali tako ob poti?
1: Ne, jaz sem oddaleč in jaz mu pokažem, jaz mu nakažem, potrobi mi. In hvala Bogu, da so naši vlaki tuk počasni, da dejansko imajo cajt videti in potrobiti. Tako da hvala vsem vlakovodjem, ki ste mi kdaj potrobili. Evo, to je to. Glavnem, če ste vi, mogoče voznik vlaka, nažgite si tale Radio Frajer, pa potrobite ljudem, ki vam pomahajo. Vsi so veseli. Če ste pa tudi kamionari, ne glede na to, kaj ste, kdo ste, kaj vozite, dejte probe, če vam kdo maha. Mi otroci smo veseli.

0: informacije.
1: Po Sloveniji nastajajo nevihte in močnejša neurja, prilagodite hitrosti, način vožnje razmeram na cesti. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Prav tako je gneča med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med počivališčem Mastodonov

0: Venec in Ravbar komanda proti Ljubljani. Predmet ovira promet na cesti Izola Koper proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa med razcepom Gaberk in Senožečami proti Ljubljani ter za predorom Dekani proti Kopru. Pojavljajo se krajevne nevihte, na jugu države pa bo ostalo večinoma suho. V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod.
1: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Severni del Slovenije trenutno zajemajo močne nevihte, ki se iz Avstrije pomikajo proti vzhodu in jugovzhodu države. Toča je že padala na Ravnah na Koroškem, meteorologi pa opozarjajo, da se lahko pojavi tudi drugod. Poleg toče so možni močni nalivi, sunki vetra in krajevna neurja. Za celotno Slovenijo velja oranžno vremensko opozorilo, prebivalcem pa pristojni priporočajo naj spremljajo vremenske razmere in se med nevihtami zadržujejo na varnem. Pred zunanjim ministrstvom v središču Ljubljane je popoldne potekala policijska intervencija, ker je oseba preskočila ograjo konzularne službe. Policisti so osebo predali v zdravstveno oskrbo, na ministrstvu pa so incident potrdili. Oseba ni ogrožala varnosti oseb ali premoženja. Kopalce na baskovski obali v Franciji je presenetil nenaden pojav embata, ko je močan veter v nekaj trenutkih povzročil kaos na plaži. Odpihoval je brisače, prevračal senčnike in dvigoval mivko. Pojav je sicer značilen za Baskijo, spremljajo pa ga padec temperature, visoka vlaga in pogosto tudi padavine.
1: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobar dan na Radio Frajer in tukaj vam vrtimo samo dobro glasbo, pa naj bo jutro ali pa večer.
7: Ja, tako je. In zdaj bomo slišali ansambl za žur, tok, tok, tok. Sledijo Firbci, Polna luna. Ja, pol pa pride še Damjan Murko in njegov mali ku neki.
6: Da bo

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Hello, hello.
1: Ojla.
0: S tabo sva Ivana in Teja. In Ivana, koga misliš, kuk pesmi povprečen človek sliši v enem dnevu?
1: Ta je kar težka, ne? Ja, jaz bi rekla, odvisno od situacije, ampak tako povprečno, pa kakih 20.
0: Vsi pa skromno.
1: Si pa skromno, v bistvu kar precej več, ne? Če pošteješ še, ne vem, radio, se pravi trgovine, lokale, avto, družbena omrežja, jih lahko slišimo tudi več kot 100 na dan.
0: Sej, to imaš pa čist prav, ne? In pol res ni čudno, da mi zvečer ob 11 v glavi še vedno igra ista pesem, ki sem jo slišala zjutri.
1: Drugač res, ali pa unaj iz trgovine, veš, spoh, če nis hodil poslušati,
0: sam res.
1: Drugač pa, ej, glizant sem videla na TikTok ali ne vem kje. Ja. Ne vem, neka trgovina je bila, okay. Se pravi Špar, ne vem, neki, v nekem vaškem okolju, ja. In so imeli tako playlisto in bila čista govedna, taka domača muzika.
0: Kaj
1: da bi poslušali Radio Frajer in sem rekla, mašina Marija, kje pa tu vrtijo, jaz bi šla tudi le v shopping.
0: A si predstavljaš, kjera dobra ideja, da dajo muziko v živo, da pride en ansambl, tja špila, ti se tam odločaš, a bi vzel rdečo ali zeleno papriko?
1: Ne, Ivana, to ne bilo dobro. To ne bilo dobro, zaradi tega, ker bi bili vsi na tekočem oddelku,
0: ja.
1: In pa bi bila veselica. Ni to dobra ideja, sem pa čist,
0: ampak glej,
1: čist podpiram pa to, da vrtijo dobro, domačo slovensko muziko tudi v trgovinah.
0: Ja.
1: Tako da, evo, vsa čas, kapa dol tismu, ki je v tisti trgovini zavrtil samo

0: predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na vzglas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj

0: radio. Najbolj
1: ne bodi frajer na cesti.
2: Raje poslušaj
1: prometne informacije.
3: Zastoji so med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet za predorom Dekani proti Kopru. Ponekod po Sloveniji so nevihte, tudi močnejša neurja, prilagodite hitrosti in način vožnje razmeram na cesti. Pojavljajo se krajevne nevihte, na jugu države pa bo ostalo večinoma suho. V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nad severno Slovenijo se je razživelo vremensko dogajanje.
4: Trenutno se nevihte krepijo na Gorenjskem, predvsem ob Karavankah, torej ob severni meji in pa na Koroškem.

0: Koroškem in ravno Koroška regija, pa potem proti Savinski in deloma Podravju, ta del je, bodo tukaj nevihte najmočnejše.
1: Tako dežurni meteorolog na Arsu Urban Žagar. Nevihte bodo prinesle nekaj toče, nalive in sunke vetra, najmočnejše pa bodo na severu. V resnici so po poročanju portala Necenzurirano, da je njihov poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedali, da bodo te informacije preiskali. Zadevo bodo zatem obravnavali tudi organi stranke. Ob sestavljanju liste kandidatov pa informacijo o izobrazbi niso preverjali, saj ta ni pogoj za opravljanje poslanske funkcije. Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na današnji trasi je napadel 15 km pred ciljem in tokrat za razliko od leta 2024 zdržal do cilja. 24. etapno zmago na turu pa je še povišal prednost v skupnem seštevku.
2: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
5: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, ura je nek minut še šesto in zdaj bomo slišali ansambel Smeh neke julijske noči, za njimi še ansambel Aktual in njihov Dežnik, pa še Zvita Feltna v dobrem starem Piranu. No, sledi še precej več, mi se pa spet slišimo jutro zjutraj, ne? Uživajte!

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran po

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Mi gremo zdaj all in. Ne top 10, ne top 20, ampak top 100. Skupaj z vami iščemo 100 največjih frajerjev. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del te večne frajerske zgodbe.
0: Tu so

0: Golice, do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: V noči srede na četrtek bo med 22. in pol peto zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, predvidoma do 29. julija. Sreda bo sprva precej sončna, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem do 35.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nad severno Slovenijo se je okrepilo nevihtno dogajanje. Močnejše nevihte nastajajo predvsem na Gorenjskem in Koroškem, ter se pomikajo proti Savinjski regiji in Podravju. Bodo pa proti večeru oslabele. Več meteorolog na Ars, Urban Žagar.
3: Zdaj to dogajanje se bo pomikalo, torej jako rečeno nad Savinjsko in Podravje, pa potem morda tudi še proti Prekmurju, da v večernih urah potem ne pričakujemo več oziroma pričakujemo umerjanje dogajanja. Drugod pa je nastajanje kakšnih močnejših neviht manj verjeten.
2: Povsod po državi lahko krajevna neurja pričakujemo tudi jutri, ohladitev pa šele konec tega tedna. Stranka Levica bo za župana Ljubljane na lokalnih volitvah 15. novembra predvidoma predstavila Luko Mesca, poroča N1. Poleg aktualnega župana Zorana Jankoviča se za kandidaturo potegujejo še drugi kandidati, kmalo pa bo znano tudi ime kandidata skupne liste Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa. Več kandidatov z

0: sredine bi lahko vplivalo na razplet volitev, vendar naj bi desno-sredinski kandidat imel malo možnosti za zmago. Na nogometnem svetovnem prvenstvu pa bo na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je oddala se na sporedu ob 21. uri po slovenskem času.
1: Frajersko popovdne. Gasavamo z muziko, ki naredi dan boljši.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so minus 10 stopinj Celzija. Grrr!

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Frajer predstavlja 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali. In peli, za to rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.